Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 23 iulie 2026. La Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un nou episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Știrile Iranul promite un răspuns ochi pentru ochi pe fondul amenințărilor SUA cu lovituri asupra infrastructurii naționale. Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a avertizat că Teheranul va răspunde cu aceeași monedă la orice atac asupra infrastructurii sale, după ce Washingtonul a amenințat că va bombarda un pod sau o centrală electrică pentru fiecare navă vizată în strâmtoarea Ormuz. Araghchi a declarat că doctrina de apărare a Iranului este ochi pentru ochi, adăugând că orice agresiune împotriva Iranului le va atrage un răspuns puternic și decisiv. De asemenea, presa de stat a avertizat că amenințările SUA nu vor duce decât la extinderea războiului. Israelul ucide 4 palestinieni în atacuri în fâșia Gaza.

0: Într-o nouă încălcare a armistițiului, atacurile israeliene au ucis 4 palestinieni în întreaga fâșie Gaza, inclusiv un bărbat care a murit din cauza rănilor suferite într-o lovitură anterioară, au declarat surse medicale. 2 dintre victime au fost ucise după ce forțele israeliene au vizat corturile care adăposteau familii strămutate în Nusairat și Al-Mawasi, în timp ce altele au fost rănite în atacuri separate cu drone și tancuri. De asemenea, forțele israeliene au avansat în cartierul Zeitun din orașul Gaza, însoțite de focuri grele de armă, tiruri de artilerie și buldozere. SUA anunță un pact de cooperare nucleară cu Arabia Saudită. Statele Unite au semnat un acord de cooperare nucleară civilă cu Arabia Saudită, secretarul american al energiei Chris Wright și ministrul saudit al energiei, prințul Abdulaziz bin Salman, oficializând înțelegerea. SUA au declarat că acordul pune bazele unui parteneriat de 10 de miliarde de dolari pe termen lung, promovând în același timp neproliferarea nucleară. Acordul oferă o cale legală pentru cooperare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv îmbogățirea uraniului, dar nu obligă SUA să transfere tehnologie de îmbogățire regatului. Prăbușire de tunel într-o mină de aur operată de britanici în Kenya, soldată cu decese printre muncitori. Cel puțin 5 persoane au murit după ce un tunel s-a prăbușit la mină de aur Kilimapesa, operată de britanici în sud-vestul Keniei. Autoritățile au declarat că un număr necunoscut de minieri rămân prinși sub dărâmături, eforturile de salvare continuând în ciuda lipsei de echipamente specializate. Oficialii au precizat că nu s-a stabilit încă cauza prăbușirii, urmând să fie demarată anchetă după finalizarea operațiunilor de salvare. Președintele Erdogan îl găzduiește la Istanbul pe Joshua Harris, băiatul care a inițiat campania Prăjitură în Ură. Președintele turc Erdogan l-a primit la biroul de lucru al președinției de la Dolmabahçe din Istanbul pe Joshua Harris, băiatul britanic autist în vârstă de 12 ani, cunoscut pentru campania Cake Not Hate, Prăjitură în Ură. În urma unui atac de extremă dreaptă asupra unei moschei din Anglia, Joshua și tatăl său au început să coacă prăjituri de acasă pe care le-au oferit credincioșilor ca gest de solidaritate împotriva urii antimusulmane. De atunci, cei doi au vizitat peste 100 de moschei din Regatul Unit și își continuă acum campania la Istanbul. Torpile naționale Akia din Turcie a scufundat o navă țintă în cadrul unui test cu muniție de război. Industria de apărare a Turciei bifează o nouă reușită importantă. Torpile Akia, dezvoltată integral pe plan național de producătorul de armament Roketsan, a distrus o navă țintă în cadrul unui test cu trageri reale după ce a fost lansată de pe submarinul TCG Sakarya. Exercițiul a avut loc în cadrul manevrelor navale de Niscurdu 2-2026, conform unui anunț făcut miercuri de Ministerul Național al Apărării pe platforma de socializare în social. Arma a atins ținta cu precizie, lovitura directă, soldându-se cu distrugerea completă a navetei folosite ca țintă. Ministerul a subliniat într-un comunicat că această reușită demonstrează încă o dată nivelul tehnologic avansat la care a ajuns industria de apărare din Turcia.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Rusia și SUA au discutat despre criza din Ucraina. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a abordat criza din Ucraina în cursul întrevederii cu omologul său american Marco Rubio. Conform comunicatului transmis de Ministerul rus de externe, Lavrov și Rubio s-au întâlnit în marja reuniunilor Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, ASEAN, desfășurate la Manila, capitala Filipinelor. Oficialii au abordat criza din Ucraina. Lavrov le-a informat pe omologul său american despre situația reală de pe linia frontului și a afirmat că politicile destabilizatoare ale țărilor europene care încearcă să înfrângă strategic Rusia prin sprijin militar acordat regimului de la Kiev sunt inacceptabile. De asemenea, Lavrov a reiterat că partea rusă este deschisă unei soluții politice și diplomatice a problemei și că rămâne angajată față de înțelegerile la care s-a ajuns cu SUA la summitul din Alaska. În cadrul discuțiilor care au cuprins și chestiuni regionale și internaționale, cei doi miniștri au făcut schimb de opinii privind situația din Golful Persic. Discuțiile au vizat și procesul de îmbunătățire a relațiilor bilaterale, fiind adusă în discuție problematica ameliorării condițiilor de lucru pentru reprezentanții misiunilor.

misiunilor diplomatice ruse și americane. Lavrov și Rubio au salutat reluarea contactelor dintre Agenția Spațială Rusă Roscosmos și Administrația Națională Aeronautică și Spațială a SUA, NASA, exprimându-și sprijinul pentru dezvoltarea schimburilor parlamentare și a legăturilor culturale dintre cele două țări. La finalul întrevederii, cei doi miniștri de externe au convenit asupra continuării contactelor la nivel diplomatic. Pentru prima dată în istorie, roboți umanoizi au efectuat intervenții chirurgicale pe animale vii. O echipă formată din ingineri și chirurgi de la Universitatea din California, San Diego, a testat eficiența roboților umanoizi în sălile de operație. Cercetătorii au testat inițial abilitățile motorii fine ale roboților și capacitatea lor de a utiliza instrumente chirurgicale pe obiecte neînsuflețite. Roboții care au trecut cu succes testele au fost apoi implicați într-o colecistectomie laparoscopică efectuată pe porci aflat sub anestezie. Robotul a fost condus de un chirurg de la o consolă de control aflată la distanță, în timp ce un alt medic a asigurat asistența la masa de operație. În timpul intervenției, un al doilea robot umanoid a fost implicat pentru scurt timp, iar operația a fost finalizată cu succes. În timp ce sisteme robotice fixe precum Da Vinci sunt folosite de mult timp în chirurgia laparoscopică, acesta este primul caz în care un robot umanoid ia parte direct la o intervenție chirurgicală la masa de operație. Studiul publicat în revista Nature menționează că roboții umanoizi pot oferi sprijin chirurgilor în cadrul unor operații complexe. Spre deosebire de sistemele robotice chirurgicale tradiționale, roboții umanoizi ocupă mai puțin spațiu și sunt ușor de transportat, ceea ce ar putea permite efectuarea de operații la distanță în regiuni cu deficit de medici specialiști. Specialiștii apreciază că acești roboți, controlabili de la distanță, ar putea juca un rol esențial în zone periculoase, în localități cu posibilități medicale limitate și chiar în misiuni spațiale. Epava avionului Pan Am, prăbușit în Oceanul Atlantic, a fost găsită după 74 de ani. Un avion de tip Douglas DC-4, numit Clipper Endeavour și aparținând companiei aeriene americane Pan American, s-a prăbușit în Oceanul Atlantic în largul coastelor insulei Puerto Rico la 11 aprilie 1952, la scurt timp după decolare din cauza unor defecțiuni la motoare. Deși pasagerii și membrii echipajului au supraviețuit impactul inițial cu apa, scufundarea rapidă a aparatului le-a îngreunat accesul la veste de salvare și la bărcile pneumatice. Din cele 69 de persoane aflate la bord, doar 17 au supraviețuit. Eforturile de căutare lansate în colaborare cu fundația americană ARC Heritage Foundation au dat în sfârșit rezultate. Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul organizației, după ani de căutări, echipele au reușit să localizeze fuzelajul și coada avionului la o adâncime de aproximativ 610 de metri cu ajutorul unei drone subacvatice. Accidentul a stat la baza unor reforme majore în domeniul siguranței aviației, incluzând introducerea instructajului obligatoriu de siguranță de dinainte fiecărui zbor comercial și prezentarea modului de utilizare a vestelor de salvare. Aselsan va furniza sisteme antidron Bosniei și Herțegovinii. Directorul general al Aselsan, Ahmet Akyol, spune: sper că această colaborare să fie de cel mai mare folos forțelor armate ale Bosniei și Herțegovinei. Directorul general al Aselsan, Ahmet Akyol, a anunțat semnarea unui nou contract cu Bosnia și Herțegovina privind furnizarea de sisteme antidron. Într-o postare pe contul său de socializare, Ahmet Akyol a oferit detalii despre activitățile desfășurate în colaborare cu Bosnia și Herțegovina în domeniul industriei de apărare, menționând că parteneriatul cu această țară prietenă și aliată a fost aprofundat. Akyol a declarat: am semnat un nou contract în Bosnia și Herțegovina alături de ministrul apărării, domnul Zucan Heles, pentru furnizarea sistemelor noastre antidron. Sper că această colaborare să fie de cel mai mare folos forțelor armate ale Bosniei și Herțegovinei. Referindu-se la reuniunile în cadrul vizitei sale în Bosnia
și Herțegovina. Chiol a precizat că s-a întâlnit cu prim-ministrul Federației Bosniei și Herțegovinei, precum și cu ministrul energiei, minelor și industriei al țării, subliniind că în cadrul acestor discuții au fost analizate proiectele desfășurate în regiune și oportunitățile potențiale de colaborare, a Chiol a adăugat. Continuăm să construim încredere la scară globală prin tehnologiile ASELSAN. Acestea au fost știrile zilei, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod din programul Sfaturi Utile.

Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi vom vorbi despre conceptul de biomimetism, care are ca scop să dezvolte soluții durabile și eficiente prin imitarea proceselor și organismelor naturale. Începem prin a spune că unele tehnologii imită natura pentru că

creat prin combinarea cuvintelor din greaca veche bios, ce înseamnă viață, și mimesis, ce semnifică imitație. Sensul este imitarea structurilor, sistemelor și a proceselor din natură în domeniile ingineriei, arhitecturii și tehnologiei prin studiul lor. Designerii industriali și dezvoltatorii de tehnologie se orientează din ce în ce mai mult spre natură și imită sistemele organice în produsele care vor ușura viața oamenilor. Scopul este dezvoltarea tehnologiilor mai eficiente, durabile și inovatoare, prin copierea caracteristicilor structurale ale ființelor vii.

Panourile solare sunt una dintre cele mai cunoscute aplicații ale biomimetismului. Plantele utilizează eficient energia solară prin fotosinteză. Panourile solare, inspirate de acest proces, urmăresc să transforme mai eficient lumina soarelui în energie electrică. Aceste panouri, dezvoltate prin analizarea structurii de suprafață și a mecanismului de conversie a energiei din frunze, sunt concepute pentru a crește eficiența energetică. Fibrele utilizate în multe domenii diferite, cum ar fi medicina, construcțiile și textilele, sunt de asemenea un produs al biomimetismului. Fibrele sintetice inspirate din mătase de păianjen sunt mai rezistente decât oțelul și, în același timp, mult mai ușoare. Pânzele de păianjen sunt incredibil de durabile și flexibile. Această structură naturală inspiră omenirea să dezvolte materiale de înaltă performanță și cu o greutate redusă.

0: Un alt exemplu de produse inspirate de natură este trenul glonț Shinkansen din Japonia. Inginerii au dezvoltat trenul pe baza mișcărilor pescărușului în apă. Forma capului pescărușului minimizează rezistența la apă și asigură o mișcare silențioasă și rapidă. Această structură este aplicată la proiectarea aerodinamică a trenului pentru a crește viteza și a reduce zgomotul. Cuiburile de termite din Africa oferă un alt model de eficiență ridicată cu mai puțină energie în încălzirea și răcirea clădirilor. Cuiburile construite de termite creează un microclimat independent de temperatură exterioară prin menținerea constantă a temperaturii interioare. După cum se poate observa în multe exemple similare, tehnologiile dezvoltate prin biomimetism constituie un exemplu pozitiv pentru creșterea eficienței energetice, reducerea deșeurilor și edificarea unei lumi mai durabile.
1: Sfaturi utile.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile: Iranul promite un răspuns ochi pentru ochi pe fondul amenințărilor SUA cu lovituri asupra infrastructurii naționale. Israel îl ucide 4 palestinieni în atacuri în fâșia Gaza într-o nouă încălcare a armistițiului. SUA anunță un pact de cooperare nucleară cu Arabia Saudită. Prăbușire de tonel într-o mină de aur operată de britanici în Kenya, soldată cu decese printre muncitori. Președintele Erdogan îl găzduiește la Istanbul pe Joshua Harris, băiatul care a inițiat campania Prăjitură în ură. Torpila națională Achia din Turchia a scufundat o navă țintă în cadrul unui test cu muniție de război. Rusia și SUA au discutat despre criza din Ucraina. Pentru prima dată în istorie, roboți umanoizi au efectuat intervenții chirurgicale pe animale vii. Epava avionului Pan American prăbușit în Oceanul Atlantic a fost găsită după 74 de ani. Aselsan va furniza sisteme antidron Bosniei și Herțegovinei. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz prioritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este vineri, 24 iulie 2026. La Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT VoteWest. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următoarele episoadele programelor din cuptorul Bosniei și gusturile străzii. Urmează buletinul de știri.

știrile. Mii de coloniști israelieni ilegali au luat cu asalt moscheea Al-Aqsa. Peste 3200 de coloniști israelieni ilegali, împreună cu ministrul extremist al Securității Naționale Itamar Ben-Gvir, au luat cu asalt complexul moscheei Al-Aqsa din Ierusalimul de Est ocupat în timpul sărbătorii evreiești Tisha B'Av. Poliția israeliană a impus restricții stricte asupra credincioșilor palestinieni, în timp ce imaginele video au arătat coloniști care au efectuat rugăciuni colective, au ridicat drapelul israelian și au cântat imnul național în interiorul complexului. SUA vor trage la răspundere Iranul pentru atacurile Houthi, afirmă Trump. Președintele american Donald Trump a avertizat că Washingtonul va considera Teheranul responsabil

Brazil, dacă mișcarea Houthi din Yemen va ataca din nou navele comerciale, după ce gruparea Houthi a anunțat că a vizat două tancuri petroliere saudite. Trump a avertizat că ceea ce el a descris drept pedepse militare majore va fi aplicat atât Iranului cât și Houthi, numind gruparea un surogat și sau proxy iranian. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, l-a cerut de asemenea membrilor Houthi să stea deoparte de conflict. China începe două zile de manevră cu foc real în apropierea Taiwanului. China a început două zile de exerciții cu foc real în unele părți din strâmtoarea Taiwan, în apropierea provinciei sale din sud-est, Fujian. Exercițiile vin la o zi după discuțiile dintre secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și ministrul chinez de externe, Wang Yi, care au inclus subiectul Taiwanului. China revendică Taiwanul ca teritoriu propriu. Beijingul a desfășurat cele mai ample jocuri de război din jurul insulei cu guvernarea proprie în decembrie, după ce SUA a aprobat un pachet record de arme pentru Taipei. Trump leagă acordul nuclear SUA-Arabia Saudită de acordurile Abraham. Președintele american Donald Trump a declarat că un acord nuclear civil cu Arabia Saudită va merge înainte doar dacă regatul se va alătura acordurilor Abraham. Trump a spus că nu va exista nicio îmbogățire a materialului, descriind acordul ca fiind exclusiv de uz non-militar. Arabia Saudită a declarat în mod repetat că nu va normaliza relațiile cu Israelul fără o foaie de parcurs către statalitatea palestiniană. Modi promite pedepse drastice pe măsură ce protestele față de fraudarea examenelor se intensifică în India. Premierul indian Narendra Modi a promis ceea ce a numit pedepse drastice pentru cei implicați în fraudarea examenelor, promițând tribunale cu procedură accelerată care să se ocupe de scurgerile de subiect. Declarațiile sale au venit după ce mii de studenți s-au adunat la New Delhi, cerând demisia ministrului educației din cauza scurgerilor de subiect de examen. Protestele au devenit una dintre cele mai mari provocări pentru Modi de la realegerea sa din 2024. Eroare de software la alegerile din SUA, sute de persoane fără cetățenie americane au votat. Conform declarației guvernatoarei New Jersey, Mickey Sherrill, defecțiunea a afectat aproximativ 6600 de persoane care între 2023 și 2024 au solicitat permise de conducere sau cărți de identitate prin intermediul Comisiei pentru Autovehicule a statului. Deși solicitanții au declarat pe ecran că nu sunt cetățeni americani, din cauza unei erori de sistem au fost adăugați automat pe listele electorale. Autoritățile statului au raportat că aproximativ 400 dintre persoanele înregistrate din eroare au votat. S-a precizat că voturile exprimate reprezintă mai puțin de 1,01% din cele peste 4 milioane de voturi exprimate în New Jersey la alegerile din 2024 și nu au influențat rezultatul vreunui scrutin. Guvernatoarea Sherrill a declarat că problema a ieșit recent la iveală. Ea a ordonat o anchetă amplă, a dispus ștergerea înregistrărilor necorespunzătoare și a anunțat că firma de software responsabilă va fi înlocuită. Sherrill a criticat de asemenea administrația precedentă a statului, acuzându-o că nu a depistat situația mai devreme și nu a informat publicul. Această evoluție a reaprins dezbaterea privind securitatea electorală din țară. Casa Albă a susținut că incidentul demonstrează necesitatea adoptării legii Save America, susținută de președintele american Donald Trump, care prevede obligativitatea verificării cetățeniei de către state în cadrul alegerilor federale. Democrații și militanții pentru dreptul la vot au afirmat, în schimb, că evenimentul nu este decât o eroare administrativă izolată.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Rusia anunță că a atacat 3 porturi din Ucraina. Rusia a efectuat atacuri coordonate cu arme de înaltă precizie lansate din aer și drone de atac asupra porturilor Odessa, Izmail și Nikolaev din Ucraina, potrivit Ministerului Rus al Apărării. Într-un comunicat oficial se arată că în timpul atacurilor nocturne desfășurate de forțele armate ruse au fost lovite depozite de carburant și ulei de motor utilizate de armata ucrainiană în portul comercial maritim Odessa. În portul comercial maritim Izmail au fost lovite infrastructura portuară folosită pentru descărcarea și depozitarea încărcăturilor cu destinație militară, 3 depozite de drone maritime, inclusiv de tip Magura, precum și un hangar în care se afla tehnica aparținând armatei ucrainiene, se precizează în comunicat. Totodată a fost menționat faptul că în portul Izmail au fost vizat și un doc plutitor utilizat pentru depozitarea și lansarea la apă a vehiculelor autonome subacvatice fără pilot. De asemenea, în comunicat se notează că în portul comercial maritim Nikolaev a fost lovită o navă de mărfuri vrac în timp ce își descărca materialele cu destinație militară. 86 de palestinieni uciși în Cisjordania de la începutul anului. În Cisjordania, 86 de palestinieni și-au pierdut viața în atacurile efectuate de armata israeliană și de coloniști de la începutul acestui an. În declarație emisă de Ministerul Sănătății, au fost furnizate informații despre violențele forțelor armate israeliene și ale israelienilor care au ocupat terenurile palestiniene din Cisjordania. În declarație se menționează că 86 de palestinieni au murit în urma focurilor de armă deschise de la începutul anului și până în prezent, dintre care 21 au fost uciși chiar de către coloniști. De la declanșarea atacurilor Israelului asupra fâșiei Gaza în octombrie 2023, se înregistrează o creștere a reținerilor, a raidurilor și atacurilor îndreptate împotriva palestinienilor în Cisjordania ocupată și în Ierusalimul de Est. Acestea au fost știrile zilei, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod al programului din Bucătăria Bosniei.

Astăzi vă purtăm în inima Istanbulului, în miezul nopții, la orele la care poftele devin imposibil de stăpânit. Destinația noastră, piața Taksim. Iar invitatul nostru este celebrul Islak Burger, hamburgerul umed imbibat în sos. În cadrul acestei emisiuni explorăm preparatele care definesc ritmul rapid și savuros al acestor melaguri, iar astăzi în meniu avem Islak Burger. Oamenii se împart în două categorii, cei care iubesc hamburgerii clasici și cei care iubesc hamburgerul imbibat în sos. Tu din ce tabără faci parte? Desigur, pentru a răspunde la această întrebare, trebuie mai întâi să fi gustat un Islak Burger. Haideți să vedem așadar ce este mai exact acest hamburger umed imbibat în sos. Este un burger cu totul diferit de varianta clasică datorită chiflei sale extrem de pufoase, a sosului generos de roșii cu usturoi și acelei texturi caracteristice umede obținute prin gătirea labur. Acum probabil că vizualizați deja scena, nu-i așa? Sosul acela strălucitor, cu nuanțe de roșu intens, care rămâne pe vârful degetelor și sunetul acela moale de fâși care se aude la prima mușcătură. Acum haideți să facem o scurtă călătorie spre povestea originei acestui deliciu care ne trezește apetitul. Așa cum se întâmplă cu multe alte preparate legendare și în cazul hamburgerului umed, totul a pornit dintr-o doză de noroc și puțină ingeniozitate de negustor. Cu ani în urmă, prin anii 70, pe vremea când lanțurile americane de fast food nu ajunseseră încă în Turcie, în Istanbul, în special pe bulevardele animate precum Taksim sau Bagdad, câteva chioșcuri deveniseră extrem de populare. Conform poveștilor, când comenzile deveneau copleșitoare la orele de vârf, proprietarii chioșcurilor au căutat o soluție practică. Dacă cererea este atât de mare, de ce nu pregătim burgerii din timp? S-au întrebat ei. Chiftelele se prăjesc, chiflele se pregătesc, se ung cu sosul lor inconfundabil de roșii și usturoi și toate sunt puse într-o cutie închisă care păstrează căldura. Iar aici este momentul de cotitură al poveștii. Căldura acumulată în cutie, aburul cărnii și umiditatea sosului pătrund în pâine. Chifla devine pufoasă, sosul se absorbe în profunzime, burgerul parcă se transformă de la sine, iar clienții au observat. Acesta, care a stat puțin, este mult mai gustos. Acel burger ușor imbibat, care a absorbit sosul și este gata cald, a devenit dintr-o dată preferatul tuturor. Atât

De mult în cât, în orele mai liniștite, clienții cereau în mod special burgerii umeziți care stătuseră la abur în locul celor proaspăt făcuți. Ca urmare, proprietarii au început să lasă burgerii intenționat în cutia cu aburi. Nu se mai pregăteau doar la comandă, ci se suplimentau constant pe măsură ce stocul din cutie scădea. Așadar, hamburgerul umed s-a născut dintr-o nevoie de rapiditate, dar a devenit o adevărată cultură datorită gustului său inegalabil. Gândiți-vă, este miezul nopții și vă plimbați prin Taksim. Aerul este răcoros, strada este plină de oameni. În spatele vitrinei, hamburgerii stau aliniați, învăluiți în aburi. Vânzătorul deschide geamul, ia burgerul acela moale, îl învelește în hârtie. Când îl iei în mână, chifla este fierbinte. Mirosul sosului îți inundă simțurile. Usturoiul este doar o notă discretă, dar inconfundabilă. Și prima mușcătură. Textura umedă a pâinii, căldura cărnii și gustul intens al sosului îți tapetează cerul gurii cu aromă intensă. Iată, dragi ascultători, hamburgerul umed nu este doar o gustare, este ritmul nopților din Istanbul, este aroma străzilor, este amintirea tinereții. Astăzi puteți mânca slag burger nu doar în Istanbul, ci în multe alte orașe ale Turchiei, însă recomandarea noastră rămâne să îl gustați la el acasă, în inima Istanbulului, în Taksim. Ne revedem la următoarea degustare. Poftă bună! Gusturile străzii.

Există anumite preparate a căror valoare nu se ascunde doar în gustul lor, ci și în modul în care sunt pregătite. Când ajung pe masă, pot fi consumate în câteva minute, dar mâinile celor care le-au pregătit au muncit ore întregi. Clepe sau colțunașii bosniaci este tocmai un astfel de preparat. În Bosnia, când se spune clepe, oamenilor nu le vine în minte doar o rețetă. Le vin în minte diminețile de sărbătoare, le vin în minte mesele familiale aglomerate, le vin în minte sunetele care se aud din bucătărie, aluatul întins și oamenii adunați în jurul aceleiași mese. Pentru că clepe nu este de cele mai multe ori un fel de mâncare pregătit de o singură persoană. Cineva întinde aluatul, cineva pregătește umplutura, unul taie pătrățelele, altcineva le modelează. Și în final, rezultatul nu este doar o mâncare, ci o amintire a timpului petrecut împreună. De aceea, în bucătărie bosniacă, clepe nu este doar o mâncare sățioasă, ci și o parte a tradiției familiale. Bine ați venit la noua ediție culinară din Cuptorul Bosniei. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai îndrăgite și cele mai vechi mâncăruri din bucătărie bosniacă, clepe. Istoria colțunașilor tradiționali bosniaci s-a conturat în cadrul lungului parcurs cultural al Balcanilor. Mulți istorici susțin că originile lor se bazează pe tradiția produselor din aluat, care a ajuns în regiune în perioada otomană. Din punct de vedere al formei și al modului de preparare, asemănarea cu mantâi din bucătăria turcă este evidentă. Cu toate acestea, de-a lungul secolelor, clepe și-a dobândit

un caracter propriu în Bosnia. Colțunașii în stil bosniac sunt de obicei mai mari. Umplutura este mai pronunțată, de cele mai multe ori se toarnă iaurt cu usturoi deasupra. În unele regiuni se adaugă și unt încins. Fiecare familie aduce mici modificări rețetei. Unele familii folosesc mai multă ceapă, altele pun puțin mai mult piper negru, alții pregătesc iaurtul mai dens. Dar există un element comun în toate rețetele: aluatul întins subțire și umplutura pregătită echilibrat. Pentru colțunași delicioși, nici aluatul, nici carnea nu trebuie să domine. La fiecare înghițitură, ambele trebuie să se simtă în armonie. De aceea, prepararea colțunașilor nu este doar o simplă activitate culinară, ci și o adevărată artă. Există o poveste veche care se spune în Bosnia. O bunică care locuia în apropiere de Konjic își aduna nepoții în bucătărie în ajunul fiecărei sărbători. Așeza o scândură mare pe masă, pregătea făina și le dădea fiecăruia o sarcină. Un nepot întindea aluatul, altul îl tăia în pătrate, altul punea umplutura. Cel mai mic nepot era însă însărcinat să închidă colțurile. Într-o zi, unul dintre nepoți a întrebat cu curiozitate: „Bunica, care este secretul colțunașilor buni?” Copiii se așteptau la o rețetă lungă, dar bunica doar a zâmbit. „Nu este carne din interior”, a spus ea. Copiii au rămas uimiți. „Iaurtul? Nu. Untul? Nu.” În cele din urmă, bunica a răspuns astfel: „Secretul colțunașilor delicioși este să nu uiți cu cine le-ai făcut.” În acea zi, copiii nu au înțeles pe deplin acest răspuns, dar au trecut ani. Nepoții au crescut, s-au mutat în orașe diferite și au întemeiat propriile familii. Și de fiecare dată, când pregăteau clepe de sărbători, își aminteau aceleași cuvinte, pentru că adevărata valoare a unor mâncăruri nu constă în rețetele lor, ci în amintirile care se adună în jurul lor. Ingredientele necesare pentru clepe în stil tradițional bosniac sunt următoarele. Pentru aluat avem nevoie de 500 de grame de făină, un ou, aproximativ 200 de mililitri de apă, un vârf de sare. Pentru umplutură vom lua 300 de grame de carne de vită tocată, o ceapă uscată, sare și piper negru, iar pentru sos 400 de grame de iaurt, 2 căței de usturoi, puțin unt. Pregătirea începe cu frământarea aluatului. Se amestecă făina, ouul, apa și sarea până se obține un aluat moale, dar elastic. Aluatul se lasă să se odihnească o vreme. Între timp se pregătește umplutura. Ceapa se taie foarte mărunt și se amestecă cu carne tocată. Se adaugă sare și piper negru. În unele gospodării se folosește și o cantitate mică de pătrunjel. Aluatul lăsat la odihnit se întinde subțire, apoi se taie în pătrățele mici. În mijlocul fiecărui pătrățel se pune o puțină umplutură. După aceea, colțurile se unesc cu grijă, dându-le formă de clepe. Clepele pregătite se pun în apă clocotită cu sare, în câteva minute se fierb, se înmoaie și sunt gata de servit. Apoi se scurg și se așează pe un platou de servit, se toarnă iaurt cu usturoi peste ele. La alegere se poate adăuga unt încins. Rezultă un fel de mâncare care pare extrem de simplu, dar care necesită mult efort. În Bosnia, clepe se prepară de cele mai multe ori la mesele de sărbătoare, la reuniunile de familie și când vin oaspeți speciali, deoarece clepe necesită ceva mai mult efort decât mâncărurile de zi cu zi. Din acest motiv, în multe case este considerat un semn al prețuirii oaspeților. Pe vremuri, dacă unui oaspete care venea în casă îi se servea clepe, acest lucru nu era doar o simplă ospitalitate, ci era văzut și ca un semn de respect. Poate că tocmai de aceea, clepe rămâne și astăzi unul dintre cele mai îndrăgite feluri de mâncare din bucătărie bosniacă, pentru că nu trăiește doar prin gustul său, ci și prin semnificația pe care o poartă. Astăzi, la programul din cuptorul Bosniei, am vorbit despre un fel de mâncare transmis din generație în generație și care aduce un strop de căldură de acasă la fiecare masă. Clepe ne reamintește următorul lucru. Unele rețete nu se găsesc în cărți, ele trăiesc în memoria oamenilor, în bucătăriile lor și în momentele frumoase petrecute împreună. Ne reauzim în episodul următor. Fie ca bucătărie să vă fie mereu plină de belșug, masă de veselie, iar casa voastră să fie mereu plină de căldură. Poftă bună!

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile: Iranul promite un răspuns, ochi pe trup, pentru pe fondul amenințărilor SUA. SUA vor trage la răspundere Iranul pentru atacurile Houthi. China începe două zile de manevre cu foc real în apropierea Taiwanului. Trump leagă acordul nuclear SUA-Arabia Saudită de acordurile Abraham. Modi promite pedepse drastice pe măsură ce protestele față de fraudarea examenelor se intensifică în India. Eroare de soft la alegerile din SUA. Sute de persoane fără cetățenie americană au votat. Rusia anunță că atacă trei porturi din Ucraina. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchia prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!